0: Fără scrum duc la vender sunt că la mi-a fi scus cu nu la guafel la FMI. Să fără scrum de la șuga baba la ca mai. Nguro la ambora gulni la eu la re gulni maro
1: La ambora eu la re.
0: Ia ba na nguro.
2: Jidari folo.
0: Jidari folo ya. Mă ver cam zilum. Cum arare are ea. Ia și nguro. Ma fone ya rokor fără scrum da ta gat kiyen. Karantu te mangana lokto ala ndia.